0: معلومين صدق الله.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Babe Patimura, Bapak Babe Patimura kedua kalinya. Ya silakan 0651443336 masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita lanjutkan. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
2: Iya, dengan Pak Ibnu.
3: Iya, Ustaz.
2: Iya, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور.